Pica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.

0: you're looking for the same thing.
1: Straight old school.
2: Awesome. Sedam, Sedam, FM.
3: Here's the tune.
2: Radio Rojc.
4: Drugovi!
5: Zora rudi, Pula se budi.
6: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
5: Pozitivna jutra na Radio Rojcu. Radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
7: Podvukao je na kraju svog izlaganja.